jangankan salah, benar pun itu belum tentu kita terima. Tapi kalau kita terlalu senang kepada orang, jangankan benar salah pun kita terima semua. Jadi itu, kalau lagi cinta, lagi kita senang kepada orang, hanya airul umuri awsatwa, sebaik-baik itu yang biasa, tengah-tengah aja biasa. Saya kira itu mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan tetap dalam bimbingan Al-Quran, hadis dan fatwa-fatwa istiadat para ulama. Kemudian hidup kita juga barakah, takdir kita baik, dan tentunya menghadap Allah Subhanahu wa Taala dengan muslim hatimah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وزينا المصطفى مولانا محمد. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صدق الحق والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا.